Maite zait dudalako, bizitza politan taz maite minduan ago. Maite, guztiontzat amodio, zaude nobetu.

0: es que se te parece paradójico. En este siglo XXI, lleno de tecnología y de avances digitales, aún pensar en el misterio suena contradictorio. Pero no es así. Los enigmas históricos, los enigmas policiales, los auténticos expedientes X siguen plantando cal.
1: Horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berago ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Kaixo lagunok, hemen gatoz lubakia jendaren tarterekin beste behin oraingoan ustaiaren sortzitik eta amalaura bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, lubakia agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da eta modu autogestionatuan eginda denez, ba, denon artean egiten dugu, beraz, animatu, sartu webgunean, lubakiagenda.net eta igo zure kolektiboen ekimenak. Eta hori, lusatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue astenetako agenda. Euena 9, arrastiko bostetan, Piztia konpartzaren ongi etorria Bilboko Matiko kalean, 23 zenbakian. Homo makro jaialdean aurkako jaialdia. Osteguna 9, Bilbiko plazan, arrastiko bostetan, Bilbo eta Euskal Herriko kultur ereduaren transformazio maiingurua izango dugu. Horren ostean, 6:30, musika kolektiboen erronkak kultur eredu kapitalistaren aurrean maiingurua. Eta 8:00, Grapa eta Aker kontzertuak. Santurtzin, arrastiko 6:00, Amnistiaren aldeko borroka atzo eta gaur itzaldia Dorretzean, eta horren ostean 8:00, ekitaldi politikoa Euskaldun Berri plazan. Esan bezala, Santurtzin. Barikua 10:00, arrastiko 7:00, presoak borrokan gu ere bai Oskar Eutzi Gogor, kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. Arrastiko 8:00, La Virgen Roja Cineforma Arrigorriagako gaztetxean, Kirolaken. Eta Homo jaialdia jarraitzen du sareanen Mariaren Bihotza plazan Bilbon. Gaur arrastiko 8:00, Chris B. Uda eta Txikawati kontzertuak. Zapatua 11:00. 13. Itzaz martza ospatuko da Plentzian, Zubizurian, egoereko 10:00, ekitaldia izango dugu ekitaldiaren ostean martza eta manifestazioaren hasiera eta Bat Sound Ur kontzertua. Gero, Astilleron, egoereko 14:00, txosna irekiera eta herri bazkaria. 14:00, Oier Asla bazkaloste girotua. Gero, umentzako gunea. 6:30, Orkresta Electo Txaranga eta 9:00, Brotxetak. Eta itzaz martza amaitzeko, kontzertuak izango ditugu gabeko 10:00 Astilleron, Eskafandra eta EH Zukarra taldekin. Homo makro jaialdien aurkako jaialdiaren azken eguna izango dugu gaur zapatua 11:00. Ordu batean, Anelin Danerekin bermuteoa, 14:30 bazkaria Bilboko Afari Transfeministaken eskutik. Arrastiko 5:00 gabak, eta hau izango da barkatu zareanen, baina gero aldatuko dugu espazioa eta kanpai espazioan izango ditugu kontzertu batzuk arrastiko 7:00 aurrean. Soledad Zarka, Lupe Huberto eta Ibor, Niebla Fascista eta Leire Aranberrirekin. Abusu de poder jaialdi antirrepresioa askatpatuko da zapatu 11:00 Oiargango frontoian arrastiko 5:00, Misoginia Grezka Ziega Kamarada Bro eta Bots Kables kontzertuekin. Goaztena 15:00, arrastiko 6:00 barkatu, jaietarako azken ukituak eta pizza poteo Arrigorriagako gaztetxean. Eta beno, ba, hau izan da aztenetako lubaki agenda ustaiaren 8:00 eta 14:00 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa web orrian topatuko alduzuela lubaki agenda
www.ibaiondarea.net eta gainera web horrian deialdi berria publikatzeko aukera daukagu, beraz. Deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa egonaratu egiten dugu, hasiki hori. Deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaletan itzazteko mesedez eta favorez. Eta gortu aurretik goratu Lubaki Agendak Telegram kanalere badaukala Lubaki Azpimarra Agenda. Lubaki Azpimarra Agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, ba, kaleetan ikusiko duelkar. Zaindu zaitezte ondo bizi!

Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulerta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau gutxik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenaz beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiagok erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun ehunka jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak

0: dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu gal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarriak izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, baterazina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeak eta batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetziko dituzte. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batera aipatu nahi dugu. Urte hurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikinuz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

Agur deneri ongi etorria di musika saio berri bat hasiko dugu gaur Txuma Murugarrenen lan berria amaiten du denbora erditzen eta emeki emeki aldu dira ora lehen singleak Siku taldekoen irukotearen epe berria ere entzongai puntu eta koma taldekoak ere dintzauzkigu Atarabi aldetik lan berri batekin Dair End taldekoak ari dira lanean boskote unek brutal des teknikoa egiten du eta emazte bat kantari hemen. Malua Brothers taldekoen regia ere Bilbo aldetik, Holly Cook taldekoen regia ere baina hauek Ingleterratik dugu neska entzunen eta The Big Idea La Rochelleko taldeak seigarren diskoa argitaratzen du aurten frantses rock talde bat ere hirukotea This Will Destroy Your Hearts taldearen kantu berri bat boskote bat ere Black Ace aspaldiko taldea ogoi urte etzutera diskorik plazaratu Stepa New Metal taldea Kaliforniatik eta Suediatik Something Dead taldekoen rock metal punka ere entzungai eta xikur dugu Silberman eta Mikael Lerneren lan berriena dugu de Antlers taldekoena 2008 bat eta 2008 urte artean idatzia izan zen disko berria Blight eta ora deitzenen kantua ere de Antlers taldekoen disko berriena dugu hauan

New Yorkeko The Antlers taldeak arindu ditu bere instrumentazioa eta beste Peter Silverman eta Michael Lernerrek eramaiten duten proiektuaren lan berriena. Iruzpala urte zidatzea izan da eta Blight deitzen da, hor entzun dugun, kantua ere. Londreseko bidea hartuko dugu, disko berriarekin heldu zauku, Holly Cook bere regearekin Shy Girl deitzen da. Disko hau Sex Pistolseko Paul Cook atabal joilearen, edo bateria joilearen alaba dugu hemen. Holly Cook, Shy Girl duztoki deitzen da ere kantu hau, disko berri hau irekitzen du, ez dakit berrikuntza initzen zuren dugun hemen, ez nau sobera hartu egeran disko unek, baina ala, usten zaituztet gozatzen zuen aldetik, ja, zeiritzi duzuen.

Holy Cook Englisharen reggae musika hauek edo doinu hau asteko Shy Girl deitzen da eta berri zena duen disko berri untan entzuten alduzu eta baizatzen oso disko guzia hola dela ere ara, eta mentoz hau da zati hoberena. Eta Malwa Brothers taldekoak aldiz Mozambikakoa sortzez edo jatorriz Julio Malwa la jaiz taldean Valentzia aldean ere kantatzen zuen eta orai Bizkaia alderat dintzauku. Malwa Brothers talde hunek lehen singela argitaratzen du eta bakabigarekin ditugu hip-hop reggae lariak Terra do Sul deitzen den zati berriena dute hauek.

Maloa Brothers taldea da entzun duguna, Julio Maloa, hemen Larraizeko kantariak zaukun Terra do Sul kantu berri hau eskaintzen, eta bizkaitarrek izenpetu dute Bagabiga.

Eskual musika gintzako elektroi libre bat hemen. Txuma, murugarren errenteriakoa gipuzkoarrak ere ez naiz, kantu berri hau argitaratzen baitu, hemen beharko luke izan bere disko berriak, erran nahi nuke, maiatzean plazaratu geizuena, bere webgunean hori agertzen da, baina hemen behar luke disko hau ez da ono hor. Eta aldiz, ala, beste kantu bat hemen proposatzen dauku, Sasoi Lunak taldeko kantari izan denak, eta beti inspirazio berriekin, beti musikazale handia dugu, musibla saioa eskentzen dauku ere, arrosasarean edo eskuali erratietan ere entzongai duzuena, eta inspirazio desberdinak hartzen ditu. Inigo Aramariren laguntzarekin txuma murugarrenek ez naiz kantu berria argitaratzen du, ea urte hundarra gabe hemen behar lukenez izan bere disko berriak.

Ez naiz deitzen den kantu berriarekin hemen dugu Gipuzkoar txuma murugarren eta untsalaz hemen behar luke hola deitzen da atera behar zen disko hau ez dut niun atzeman ez dakit nun behit badenez hor baina hasteko itxoiten dugu txumaren lan berriena The Big Idea hau da La Rochelleko taldea seigarren diskoa ekartzen dauku taldeak Alpha Dozen deitzen da eta Let's Dance The Big Idea taldearekin

The Big Idea, hau da Let's Dance kantua ekartzen zaukun seigarren diskotik Half Dozen deitzen da La Rochelleko frantsesek beraz plazaratzen duten lan berri hortatik. Frantzen egonen gida, irukote bat dugu Magali Lea eta Piero Jok osatzen dutena This Will Destroy Your Health eta This Is Why deitzenen kantua.

frantsesak hirukote hau Magali, Lea eta Pierre Jok osatzen du eta This Will Destroy Your Hearts deitzen den taldeak Funland diskoa argitaratzen du hemen eta This Is Why deitzen zen kantu hau. Siku deitzen da algortatik elduzaukun beste irukote bat, eta hemen bizkaitarrek egarriak itota deitu lana argitaratzen dute, eskuetan aizkora deitu kantua proposatzen dauzuet, soinu gordina, juridu etxen egina, baina zerbait ekartzen du orako kutsu desberdin bat eranen dugu. Siku taldea.

Rock talde honek garriak itota epea argitaratzen du, siku deitzen da eta aurtengo berrikuntza bat da. Txabal, Terrones eta Foro dira kideak eta hemen algortatik luzauzkigun soinu gordin hauek ginituen eskuetan aizkura deitzen den kantua. Eta berriz eskolerian eta aldiuntan Nafarroa joanen gira, altergoa baduke iparaldean puntukakotx, hemen puntutakoma deitzen den taldea baitugu, punk rock taldea, eta aldiz ez gara modernoak deitu lan berri hortatik. Ber izena duen kantua proposatzen osoet entzutea. Asier Etxeberria Munarriz, Nestor Aranguren, Ainua Garzia, eta beste kide bat ere uste dut gehitu dela geroztik laukotea baita orai. Ez gara modernuak diskotik, ber izena duen kantua, puntu ta koma taldea.

puntutako ma taldekoak atarrabi aldetik punk rock nasker taldekoekin ere entzun genituen blur zaleak dira eta omen astapen batean proiektu ola, experimentala izan behar zen eta aldiuntan ez gara modernoak diskountan ala, gauzatu da eta diskoa ere hor dugu ola deitzen zen ere entzun dugun kantua. Hostil Design disko berria ekartzen dauku Black Ace boskoteak, bada ogoi urte orai Kog diskoa argitaratu zutera, beti bat edia basua, gitarra eta saksua dira, eta berriz osatu zen taldea, duela bi urte horrek espikatzen du Amerikarrek etzutera lanik egin anartean, Break a Leg deitzenen kantu bikaina hemen ekartzen daukute Washingtonetik Black Ace-en soinua duen.

Black Keys eta Break Your Leg Hostile Design disko berritik entzuten dugun boskotearen disko hau duela hogei urte egin zuten Kug diskotik berriena baitute. Eta Suediako bidea hartuko dugu aldiuntan rock metal punk hardcore talde bat baitugu Something Dead deitzen den taldeak I Got Ghost kantua proposatzen dauku Something Dead hau ere irukotea dugu Stockholmetik.

Something Dead taldekoek Better Than Nothing disko berria argitaratzen dute eta hemen 9 kantuz osatu proiektu huntan hirukoteak ekarri daukun I Got Ghost kantua entzuten ginuen. Eskolerriko bidea berriz hartzen dugu, boskote bat, emazte kantari heroia, indartsua, ingelesez eskolaz egiten dute, eta Dire Hand taldea dugu hemen entzunen, Burned to Death, deitzen den kantu berri hau da aurrerapena, eta ez da usu gertatu, ene ustez, Death Brutal teknikoan, txalaparta nahaztea olako musikari, txalaparta, bo, aski numerizatua da entzunen duzuen bezala, eta botatzen du, kasu

Eskolerikoak dira Dear Hand eta Burn to Death deitzen den kantua. Boskoteak disko berria bidean du erroia kantaria da, emaztea, eta inglesez eskolaz kantatuko dute eta txalaparta ere nahasirik death metal brutalari gehituz, martxan da. Eta nik hortan agortuko zaituztet, oroiteraziz guri irratia, eskuali irratiak edo arruxasarean ere berriz entzuten alduzuela mankizun hau, eskerrak entzuten egoiten zisten guzieri, asteetan, urteetan zehar ere eranen dugu, eta ondoko aste arte eraiten dauzuet, elkarragortzeko hemen Amerikar Estatu Batuetatik Kaliforniatik, elduzaukun Stepa taldeak new metal soinuak ditu, eta ikar Light deitzen den lan berri hau dugu. 1988an hasi zen taldea, 2004 arte pausa bat egin eta 2008an berriz hasi zen eta una eien azken diskotik. Stepa taldea Just Like That deitzen den kantua. Izanuntza onduko aste arte, adi!

2007ko maiatzaren 16an, Iruñan gaztetxeen aldeko bizikleta martxa egiten ari zirela, bi lagun zementuzko bidoi batekin kateatu ziren trafikoa moztuz. Gainerako 50 bat parte hartzaileak lurrean eseri ziren. Aurreko 3 urteetan Nafarroan 22 gaztetxe desalojatu zituztela salatu eta udaltzain bati txapela kentzeagatik kartzelan zegoen Xavier Herrearen askatasuna eskatzeko protesta izan zen. Iruñerria pizteragoaz kanpainaren barruan. Polizia manifestarien aurka oldartu zen.

0: Sestaoko txirrineako lagunak agurtu ondoren, bagoaz, gaurkoan, daukagun hirugarren espazio okupatu eta autogestionatuarekin, hori Santutxuko Karmela da, eta gurekin ane daukagu, arratsaldeon ane.
1: Arratsaldeon.
0: Beno, azteko, norbaitek agian oraindik ez du ezagutuko, Karmela, eta nola salduko zenuken zer den, zekatzako gozak egiten dituzuen, eta bar?
1: Bai, Karmela bada gune autogestionatua, lehen eskola izandakoa eta asko ikasi genuena bertan, Santutxuko auzoan kokatua dago, eta azaroan bederatzi urte egin genituen, bertan, azaroak amalauan, eta, bueno, bertan talde kolektibo asko biltzen gara, gure gauzak egiteko. Gune herrikoia, autogestionatua, asamblearioa, eren bitartez, eta hori, apur bat labur bilduta.
0: Hori, apur bat labur bilduta eta orokorrean, ez? Bueno, espazio bat kolektibo ezberdinetarako, aktivitate ezberdinetarako. Ez dakite, aurten, amaitzear da, 2024 urtea, urte mankorra izan alda Karmelaren zat, gauza, ez dakit, gauza bai, potenteak antolatu dituzue, edo xumeak, pixkat danetarik, pixkat azaldu lan, bueno, zehazki, zertan hori izareten. Bai.
1: Bueno, Karmelak badauka bere gitaragua propioa, agian ez da oso handia, oso erakargarrienetarikoa, baina gero ere auzoko eta Bilboko kolektibo askok erabiltzen dute euren ekintzak egiteko, orduan horrek ere gure gitaragua handitzen du. Adibidez, boxeok egiten du askatasun kolpeak, egiten du daramatxa urte batzuk egiten, Gabonetan zirkok ere antzeslan egiten zuen, aurten ez dugu izango, baina izan dugu beste urte batzuetan, eta gero hori, esan bezala, 32 kolektibo ditugu Karmelan, eta orduan kolektibo horiek ere euren egitarau propioa dute. Azkenengoa, Gabonetan izango ditugu ludotekako gauzak eta bueno, denetarik.
0: Bai, kolektibo pila bat da hori. Hori izan nahi du bizi dagoela Karmela. Zuen artean nola kudatzen dezute, nola antolatzen zarete, nola antolatzen dezute aurrera espazioa.
1: Asamblearioa garela esan du, horrek ere zaitasunak ditu erabaki guneetan. Orduan badaukagu kolektibo bakoitza gune ezberdinetan banatzena, orduan guneek badaukate euren erabakitzeko puntua. Gero asamblea eta guneetako taldeen bitarteko erabakiak edo komunikazioa, koordinazioaren bitartez, beste asamblea bat izango litzateke. Gero badago asamblea iraunkorra, astero biltzen garenak, apur bat bihotza izango litzatekena, Karmelakoa, ez? Bai ekintzak eta apur bat gestioa eramaten duena bere gain, eta gero baditugu asamblea orokorrak, saiatzen garenak urtean hiru edo lau aldiz egiten, bertan bai erabakitzen ditugula Karmelaren nondinorakoak edo puntu garrantzitsuak guztion artean erabaki ahal izateko.
0: Eta pentsatu orainan, gure entzuleren bat, neko lukeela gerturatzea Karmelara, baina, bueno, ez daki oso ondo, edo maten dio lotxa, edo, ez dakit, zer gomendatuko zenioke, nundik astea, zer... Zizan diteke beretako sarbide egokio bat Karmelan.
1: Hori, eragile politikoa aparte, daude talde tailer asko, daukagu gimnasio herrikoi bat, daukagu rokodromo herrikoi bat ere, zirkoa egin alizateko estrukturak eta gelak, liburutegi bat ere, haueke badaukagu hemen herri dendan ere eskuragarri doainik panfleto batzuk apur bat gure eguneroko ekintzak azaltzen dituztenak, ez? Egunero zer dagoen, baita nola jo edo zei meiera idatzi, bakoitzak esan dugun moduan asko garela, eta orduan badaukagu kontaktu ezberdin mota asko, ez? Imeia, gero boxeok eskatzen du bertara hurbiltzea, baina sare sozialetan ere daukagu, Telegram kanala ere badugu, orduan hortik ere lortu dezakete informazio osoa.
0: Gauza pila bat, ez dakit, adibidez entzule hori, tentatzen baldin badio zirkua, hori ere badauka aukera, hori badauka Karmelan, aukeraz beteriko espazio bada, eta, bueno, ondo esan desun bezala, hemen herri dendan, erronda kaleko amabigarrenean, ba, badago Karmelaren olako pues, egutegi, ordutegi, edo, bueno, dena
1: bai, oso... Bai, apurba kalendarizazio, ez? Bai, ezkera klaseak ere baditugu, arriskoak direna gaur egun, ez ikusita ba, egoera zein den, ba, badago ere doainik diren euskera klaseak, maia ezberdinetakoak, orduan, bueno, ez izatea... diruaren kontua arazoa euskara ikasteko. Hori ere, garrantzitsua da guretzako.
0: Ze ongi, ane. Aizu, amaitzen joateko, ez dakit, bai. Datorren urtera begira eta horrela, ja, urte bai amaitzen ar da, bai. Datorren urtera begira, ze dokazute eskuartean.
1: Ba, bueno, horrela egitarau propiori momentu, ez daukagu, egia da otsailean inauteriak direla, eta guretzako inauteria badira osoan...
0: Bai, santutxun dira oso,
1: bai, bai. Oso garrantzitsua dira. Eta, bueno, bertako bazkaria eta antolatzen dugu guk. Eta gero ba, adibidez, urtarrilean badaukagu 16 urte berriari hasiera jaialdia eskatu digute aurten, hau guk ez dugu antolatzen, baina bai espazioa utzi. Eta gero ba, Gabonetan badago 6 izar herri krosa, auzoan oso famatu da dena eta parte hartzen duguna urtero. Eta gero ere ba, larumat honetan ludotekako gurasoek antolatutako zine emanaldia euskeraz txikien dintzat.
0: Ba, entzun dezu, gauza pila-pila bat, baita datorren urtera begireare, Karmelan, oso bizirik dagoen espazio bat, eta guraldetik anemi, esker, ba, kaleko emisio honetan parte hartzeagatik.
1: Zuei, eta eskerrik asko egiten duzuen lanarengatik, ez da makala.
0: Ni esker.
1: Zuei, agur.

Kaixo lagunok, hemen gatoz lubakia jendaren tarterekin beste behin oraingoan ustaiaren sortzitik eta ama laura bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, lubakia agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da eta modu autogestionatuan eginda denez, ba, denon artean egiten dugu, beraz, animatu, sartu webgunean, lubakiaagenda.net eta igo zure kolektiboen ekimenak. Eta hori, lusatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue aztenetako agenda. Euena 9, arrastiko 5, Piztia konpartzaren ongi etorria Bilboko Matiko kalean 23 zenbakian. Homo makro jaialdean aurkako jaialdia osteguna 9, Bilbiko plazan arrastiko 5, Bilbo eta Euskal Herriko kultur ereduaren transformazio mailingurua izango dugu. Horren ostean, 6:30 musika kolektiboen erronkak kultur eredu kapitalistaren aurrean mailingurua. Eta 8:00 Grapa eta Aker kontzertuak. Santurtzin, arrastiko 6:00 Amnistiaren aldeko borroka atzo eta gaur itzaldia Dorretzean, eta horren ostean 8:00 ekitaldi politikoa Euskaldun Berri plazan. Esan bezala, Santurtzin. Barikua 10:00, arrastiko 7:00 presoak borrokan gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. Arrastiko 8:00 La Virgen Roja Cineforma Arrigorriagako gaztetxean, Kirolaken. Eta Homo jaialdia jarraitzen du sareanen Mariaren Bihotza plazan Bilbon. Gaur arrastiko 8:00 Chris B. Uda eta Txikawati kontzertuak. Zapatua 11:00. 13. Itzaz martxa ospatuko da Plentzian. Zubizurian, egoereko 12:00 ekitaldia izango dugu, ekitaldiaren ostean martxa eta manifestazioaren hasiera eta Bat Sound Ur kontzertua. Gero, Astilleron, egoereko 14:00 txosna irekiera eta herri bazkaria. 14:00 Oier Asla bazkaloste girotua. Gero, Umentzako gunea. 6:30 Orkresta Electo Txaranga eta 9:00 Brotxetak. Eta Itzaz Martxa amaitzeko kontzertuak izango ditugu gabeko 10:00 Astilleron, Eskafandra eta EH Zukarra taldekin. Homo makro jaialdien aurkako jaialdiaren azken eguna izango dugu gaur zapatua 11:00. Ordu batean, Anelindanerekin bermuteoa 2:30 bazkaria Bilboko Afari Transfeministaken eskutik. Arrastiko 5:00 gabak eta hau izango da barkatu zareanen, baina gero aldatuko dugu espazioa eta kanpai espazioan izango ditugu kontzertu batzuk arrastiko 7:00 aurrean. Soledad Zarka, Lup Uberto eta Ibor, Niebla Fascista eta Leire Aranberrirekin. Abusu de poder jaialdi antirrepresioa askatpatuko da zapatu 11:00 Oiargango frontoian arrastiko 5:00 Misoginia Grezka Ziega Kamarada Bro eta Bots Kables kontzertuekin. Goaztena 15:00 arrastiko 6:00 barkatu jaietarako azken ukituak eta pizza poteo Arrigorriagako gaztetxean. Eta, beno, ba, hau izan da, aztenetako lubaki agenda ustaiaren 8:00 eta 14:00 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa weborrian topatuko alduzuela lubakiagenda.net, eta gainera web horrian
deialdi berria publikatzeko aukera daukagu beraz. Deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa egonaratu egiten dugu hasiki hori. Deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaletan itzazteko mesedez eta favorez. Eta gurtu aurretik goratu Lubaki Agendak Telegram kanalere badaukala Lubaki Azpimarra Agenda. Lubaki Azpimarra Agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, ba, kaleetan ikusiko dugu elkar. Zaindu zaitezte ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatza bat eginen efemerideak.
2: Zazpiko maiatzaren 19a, Eva Foresten heriotza. 2007ko maiatzaren 19an Eva Forest hil zen Hondarribian. Herri honek ezagutu duen pertsona maitagarri, koherente eta konprometituenetako bat izanik, Operazio Ogro eta Los Nuevos Cubanos bezalako liburuak idatzi zituen. Bi liburu horiek herriaren testigantza historiko paregabeak dira. Hiru argitaletxeko editoria eta sortzailea izan zen. Argitaletxe horri esker, Alfonso Sastreen lanek ez ezik, beste oinarrizko pentsalari, literatu eta antzerkigileenak ere argia ikusi zuten. Hala nola, Howard Zinn, Peter Weiss, Harold Pinter... Kartzela zein erbestea ezagutu zituen, eta torturaren aurkako borroka morratua aurrera atera zuen bere bizitza osoan zehar. Horren adierazlea dira Torturei Demokrazia 1987an eta Honintzen el Paisa Demokrazia 2006an bezalako liburuak. Etaren laguntzailea izateaz akusatu ere egin zuten. Bere kokapen ideologikotik inoiz aldendu ez bazen ere, bere koherentzia eta zorroztasun politikoek ez zuten bere izaera zamorra eta maitagarria inoiz ilundu. Bere heriotza utxun izugarria utzi zuen 11 norbanakoengan, baita Euskal Herri osoan zein munduko beste leku askotan ere. Argalari buruz idatzi zuen moduan, es difícil hablar de los muertos al cabo de los años cuando los muertos han sido personas tan queridas. Y si estas personas son públicas y amadas por su pueblo, más difícil todavía. Eva, gogoan zaitugu.

Adiegon, adiegon, Irola irratitik Bilboko eta Aratagoko mugimendu sozialei deika, deika, deika, deika.

Irola komunikazio libren erreferentea izan nahi dugu, bai Bilbon eta bai munduan ere. Kudeatzen dugun irratia alik eta gehien aprobetxatuz. Honetan txe, ezinbestekoa bilakatzen da zuon zeregina, bestelako kultura eta informazio sortzaileak zaretelako. Berauze da, guk transmititu nahi genukena. Beraz, zuenekin txen berri, bidali guzue. Gure telefonena deituz 944-6060 edo irola@sindominio.net eta irolaberriak@gmail.com. Denon artean eta denontzako Irola Irratia 107.5 FM 25 urtez aske.

Gaurko egunez, 1521ko maiatzaren bostean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren. Geroera jaso zutenez, Mariskalaren semea edo Nafarroako Pedro Xabierko jaun Miguel Jaso eta bere anaia Johan Azpiliko eta Nafarroako herri ugaritan ibili ziren. Mezu argia zen, Nafarroa berean eta behar nun, Nafarroako errege erreginak prestatzen ari ziren tropak, Pirineoak gurutzatuta sartuko zirenean beren aliatu frantsesekin, herritarrek bat egitea altxamenduarekin gaztelar okupatzaileen aurka.

0: esaten dena.
1: Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrado bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera hasieratik. Eta azken hamarkadan areagotu egin da. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotak estudioan horrengoan, ez?
0: Gure refugio klimatiko partikularrean, ez?
1: Ba, begia jaur duanetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan, horrekoan domekan egin nuen zuzeneko zailan fresko gongien, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina arazo teknikoa direla eta ezin genuen, ezin izan genuen zailoa grabatu, hor zuzeneko benetako zuzenekoa izan zen, ez? Era bat efimeroa, hemen grabazioetatik aratago, Helenik eta inbarkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina, Leni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilizela koroa zailatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko grabatu alizateko,
0: baina
1: berando esan genio ya, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudio grabatuko genuela.
0: Amore man genun oso askar.
1: Eta, bueno, amarkamen aberri lore, eta eskerrak, maialeni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu bat, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia modua, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptu landu bar genuela, ez azkenan, ba, bueno, zufluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autoarekin daukon obsesio hori problematizatzea politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu odei ez dagoela hirugarren pertsonan hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Zala beste pertsona bat.
1: Horia, horia, beste batek.
0: Ezela jun izpilu baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela, ez, irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Horia, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata, bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun, auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, sufrien alko kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gontzitekela, ez, akampara joateko, ba, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez, eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu horri, hori edukiz betetzen, edo, ez.
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez, ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez zegoen prest. Bari izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskuragarrenak ginena, ez, merkeenak, no, ez
0: zaten horren. Guztiz merkeak, guztiz merkeak.
1: Izan, beste kidei egizan kamisetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itxe gula edo kamisetari, ba, nahi gozu bat emango izugu, gorka.
0: Ez da beharrezkoa, ez da beharrezkoa.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intron apuro bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna, azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure elburua ez dela inundik nion esatea, autora biltzen duen jendea, fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gurasun kotxerekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, badau sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokoran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta?
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengo, goa, inkluso, ez dakit.
0: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko zu, irolako web horrian, edo...
0: Ze, archibo guzti horiek hor daude, irolako web horrian. Eta edozein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dala, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, basuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala. Ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko. Are gehiago, gizartearen antolaketak berak einan dibatean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kaso eskutan, behartu eh? Kotxerik espaldin baukazu, lan batxuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta, edo, bueno, edo askotan ere, zerbitzu publikatari bateko, dependen un bizizaren, ba, autoesizateak saltasun handiak erri.
0: Ekartzen ditu, bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, es, pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, es, pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, es, ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
1: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, es, ekiko luke.
0: Baino, azpimarratu nahi genuna saio honetan bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutsua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabal batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik, edo, horako diskurtsoa, pues, nahiko estramontikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub... kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Claro, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz eta nahi du nire suba sartu, ba nire
1: Milaneko zentrora, ez?
0: Hori da, edo ez dakiz edo terrazako ez dakiz herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskutzak eskuin muturrean, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu modan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten du gehien bat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko hasiko gara kokapen historiko gata egiten autoarena orokorrean, ze, bueno, zaten egin gara oso transbertsala dela autoarena bilera, eta ba, ez da beti horrela izan, ez da ze momentu historikoan aldu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa berez, bada historia daukan tramankulu bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakor lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu, hasikera batean, automobilak bazirela gehiago elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, erako, ba, bueno, ba, azte buru pasan, bueno, edo, oie, asko rentista ziren, ba, aztean zehar ere, ba, aizi aldirako erabiltzeko ibilgailu bat, ez? Zer, okay. Benetan zentzu praktiko, ma igual, tranbia bat, tren bat, inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoa guazen, lanera joateko edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen ba, burgesia edo noblesiak herrialdeen arabera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak, baina kontua da bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta eta berez bateria horiek pues behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba bueno, erregai fosilek pues azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Etor gasolinak bereziki, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean, ba batez ere bigarren mundu gerraren ostean, ez? Bigarren mundu gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berreraiki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatiboa ere ematen da, nola baitez, Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, bigarren mundu gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, eraikiziteken hiri berri bat, eta hor, hirigintza hori, auto pribatuarentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklean epetuzu modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, bigarren mundu gerra ostean eraikitako zabalkunderen moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonetorretakoak era zuntzituta gelitu zirela, eta ostean, eraikizela, avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: Ja, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzitu, eta pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, hori? Europa, ja, osoan, zera.
0: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, basuk esan duzun bezala, pues, errepidea barru arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan, pentsatu dezakegu, claro, baina agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna ba ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da, baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean, ez?
0: Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori bebai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker,
1: oh,
0: yeah. Berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
1: bai, komunitarioa ere, bai, ez? Osea, mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat, hiri edu, ora adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu gara nazteko eraikuntza, mende bat izango txetek estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak guztu egin ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza bere etxe individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, baina, bueno, bakoitzak bere etxe aukizesan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan, edo orokorrean, kialdeko blokeko horrein aldetan, ba, pisuen aldeko apostu egin zen, behintzat, hirietan, ez?
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta, eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko hiria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko sesori izango zitekena, ez da?
0: Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aizi aldirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik gertu.
0: Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez? Badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna da hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez? Hor plantetzen dena, bueno, gure herrialdea suntxituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu garen ostean, erabat suntxituta zoten, ba, petxatzen dagoen Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan bada, alik eta gehien produzitzea, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriaren esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan, Dacia Errumanian, Lada Errusia, bueno, Errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, desen kasutan, baseudela, ez? Hainbat automarka eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Ba, jordan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, ba bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez? Eta hori, ba, inkluso RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, esen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, Baina, bueno, horren motorizazioarekiko apostu fuerte egon zen, ez? Orduan...
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: Hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirbien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esango nuke, laro, eta 10.000 marka, 2.000 marka arte, hor ja, nolaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago hortan, horren ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten haien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez baldin, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan ziren ako aitzindariak.
1: Oso berritzaileak, ez fasismoa bera ere, ez? Oso berritzaileak izan ere garaia. Oso Italian aportazio handienetako bat, ez?
0: Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten. Ez
0: bai, eta ja, Estatu Batuarrak, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baina, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino, edo Miguel Angelen Davida baino, edo...
1: Zera, artearen adiraze garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu gara honetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina, bueno, edo zein kasutan, hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiaduraren gatik. Gero bai, abiaduras aparte, bo, bueno, ba, egongo da, gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat, eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat.
1: Fasismoara hurbiltzeko, ez da?
0: Fasismoara hurbiltzeko, eta inzuzen ere, alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek, ba, zeukatela nola baiteko, ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez. Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, oita ya bide bat, esetea, bueno, a ver, o sea, oso ondo daude karroak, oso ondo daude bizikleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepide gerekiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, gau, nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia, izan zen, ez da?
0: Zeharo irautzailea, pentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Batzuk erromataren garaitik, ez?
0: Batzuk erromataren garaitik, ez? Errepideak, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, astoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahiago bai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun al izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ez? Lakuen autoestrada, zijoala...
1: Oso beharrezkoa, ez?
0: Oso beharrezkoa, batzuentzat, ez? Zijoala, Milanetik, Barese eta Komora, basirela olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues iparraldean.
1: Laku batzuekin.
0: Claro, hau zein entzako zan. Ah, bueno, zan, pues...
1: Zegozki fabriketako langileen zat, ez, hor, ba, bueno.
0: Claro, ba, zan Milaneko burgesiaren zat, ez, junalizateko, pues hori, pixka de veraneo, esaten den bezala, ba, lekuetara. Zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez, burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Claro, zaurertu behar dugu, 20. Hamarkadan Italian, autoa, luxuzko produktua zela. Hori da. Hor, horretik, nahiko ondo ulertzen du apurat, ere, honek bandizkigu pizatzu, ba, fasismoak, norentzako gobernatzen zuenez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gastatuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostaiua laku batera joan daitezen, ez?
0: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala, 1921, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta bueno, bukatu egiten da, 1925, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta...
1: Inaugurazio, potolo bat egin gozuen,
0: ez, la bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
0: Hori, hau izango dira gure galtza berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honen gatik. Baberez, basan... Hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta hasi izan proiektatzen olako biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922an, irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Mi zentro industrial importante, lotuz, ez
0: da? Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonezan zun bueno. Hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik. Bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen, ez?
1: Bai, futurista gainera propagandan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, claro, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobidea buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bebai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, baseuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini.
1: Horren handeko apostua egin zuen,
0: ez? Mussolini esango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun.
1: Zuzera aukeratua, ez?
0: Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait, herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aber zeinek
1: ere lirik. Klase ertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa. Ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak, ez?
1: Agindu zuen,
0: aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8.500 liren gatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oh, bueno, a ver, herriaren txatere zen,
0: ez? Ez eguen egin da, ez?
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontableak edo, bueno, kargoia pur bat altua hori kalko zuten erosi, ez? Baina, oraindik langile klasearen txat ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? gauza bat oso, ez, izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala pa pizkat, pues hori, propagandan...
1: Ba, imperio erromatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan...
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean...
1: Ba, iparraldera mugatua, akarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpigaratua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera zen dezakegu, ez? Seriotasun alemanearrarekin, puntualki...
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: Hogeita mairu garen urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autostraden ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera ber, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo...
0: Edo lako zio, zer, agian, ez, kasualidadeagatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goazela, bueno, hau ze da, idea superberritzailea, hau da, gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, azken finean, ba,
1: lana emateko jendeari,
0: ez, langabezia arintzeko, ba, zegoelako olako langabezitasa, bueno, pues oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dala, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela olako huelta arraroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Claro, no ikusten zen konexioa, ez? Aldi batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori horiek itxea, tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ber, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zubaldin mazara, burgez bat, ba, seguraski egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, seguraski juteko, bueno, pues, azte buru bat...
1: Igual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaiaz, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Ba, izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria da.
0: Eta
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Ez, Volkswagen.
1: Modelo zehatz bat, ez? Ala, simplea, utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porschengatik diseinatua, bueno, que agian jendeari, ba, izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna egin.
0: Abizena, bai, abizena.
1: Zegoen eski gulen txuna eskau gote, ez? Motarra kotxe bat, ez?
0: Zolako Porsche bat. Agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko zan tankeak diseinatzen, eta olako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldoa bai izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langilerentzako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi zan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zuru soldataren parte bat, autoa erosial izateko, ez, nola baiteko, como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zan, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori...
1: Marta zegoen bitautan, eh? Marta, bueno, bueno. Estanda egin zuen, oza, Hitlerrekin baita. Hitler izenako herrian lakin badeitzen, eh?
0: Bai, bueno, esen izan kasualidadea, esen izan.
1: Se, Frantxe eta resumateo, bueno, zer den zaiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia emango dizugu, tome. Venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta karo, zer gertatu zan? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
1: Aurresten, ez? Apurka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu, ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo, ez dakit.
1: Nero izostuta, ez da ningrado, ba, no?
0: Eta ni nire eskarabajori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marreko amarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, oso, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldo jauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta bar.
1: Zon loraldi importantea bizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Eta herri handeago segurazki, bueno, botena jarretu izan balute, eta bigarren mundu gara izan ez balute, ez, ba.
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maila handiago izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak, bai, zampatuak.
1: Mussolini, eta baita Hitler. Ere, eta bon, bueno, eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina horregia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatuen partu zen, bigarren mundu gerran Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batutan ere, eskuin muturrak, baseukala bere influentzia, eta... Porsche-en kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonai oso importante batek ere, bueno, konexio naziak, bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere Ford Company, ez? Ford Company
1: Henry Ford, ez? Industriagile famatua, ez?
0: Bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, ez? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde, estatu batuarren kasua, ez? Estatu batuarrak bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatza, eta claro, beraien motorizazio prozesua izan zen, ba, pixkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen, bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko abanguardia izan zen, ez? Ja, hogei garrena marka deno, hasi zen harinago garatzen, ez?
0: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldo jauetan zegoen langile batek, ba, bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, eroseko puru ere desente handitza, eh? Zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitzen mandin baituzu, gero ezin duzu, aberaz batek ezin ditu amarkotxe euki. Hori ez da, oso zentzu duena, ez? Orduan, Ford ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatu dutuan basegoen ez, zukondo zen nioen moduan, ja, langile klase akomodatu gobat, orokorrean, bueno, aberastasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatu dutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatu dutuan, ez da?
0: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia, zesango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso, baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitue, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, atzerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez? Ba, ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez? Ba, periodiko erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: Ba, igual batemati, pues Elon Musken rola gora hasi aldi, edes, ikusten duguna tradizioiek jarraitzen direla mantentzen, ez? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindara zabaltzeko, ez? Ba, bueno, baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio.
0: Bueno. Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako, ba, fori Fordismoa eta automobila ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez? Estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala, alala.
1: Bai, ze, burutu bat, ba, gerra zibila enostean egia dela, esklabotza, desagrazizela egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak bere horretan jarraitu zuen, irurogei, iruetamargarren amarkadar arte, eta ban, gerra zibila enostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparraldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo oso ikua zen, eta hori errentan ikusten zen islatuta. Orduan, nintzik egiten genuen, orokorrean, langileen soldatak altu dagoak zirela estatu batetan, beraz, baba zaudela, kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki, ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bueno, soldatak bat albeste, askoz ez bat joagoak zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu gerraren ostean ere suburbere duarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu ziren, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
0: Oia, eta ez bakarrik baztertuak editu zirela, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko, edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, be, bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, ez, bueno, hemen, ez da inor bizi. Ez,
1: claro, ze, Europan justo ya suntxiketan lehenago eman zen, kasu askota, no? Bueno, gero hazen ondiseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta bereziki langile auzoi eragin zieten, ba, hemen Rekalderen kasu da hurbilen daukaguna, eta beste emak kasu daude Europan, ez, baina estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, joazen bereziki, autobide proiektu gehiagak ez.
0: Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
1: Muga naturala, ez?
0: Muga naturala.
1: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarra emezala hemen, ba, bueno, autobidea teregiko dugu, ta, eta listo, listo. Ez?
0: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez? Hau, noiz baita...
1: Eduard Moses, uste dut, ez?
0: Eduard Botos, izango da, bai. Hau...
1: Batematen agertu da, ez? Nik uste dut, eta hori, behin baino gehiagotan agian, ere?
0: Urbanismoan eta...
1: Gure laguna handia.
0: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez? Gizon handi hauen lagunak, ez? Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
1: Oso Nueva Yorkeko, zute, onlako... Bueno, hain bat kargo zituen, ez? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituena Nueva Yorkeko estatuan, ninguzte.
0: Bai, zan, urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuke esan duzu...
1: Amaika, amabi kargo, uste dut, momentu
0: nomate... Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen. eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, hiriaren zirkunbalazioak, autobideak nondik joango dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizialdi zonalde bat Nueva Yorkeko biztan lehentzako izango zen, ba, pixkatego alderago dagoen Atlanta, ez?
1: Ondartza eta zegoen, ez da?
0: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Claro, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen du zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixialdira, ez dakiz zerta, londartzar, ez dakiz zer.
1: Baina, claro, agian hau, Nueva Yorko biztanle guztientzat, esen egukien, hasta Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez eroso sanoa Atlantara joatea. Ez?
0: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen, ezin diegu utzi.
1: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da, claro, autobidea ezin desaten erabili.
0: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei ba, asko ziren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken, autobusa edo garraio bide kolektiboak.
1: Bai, gero, trenbidea gina ja desmantelatu zituzten ordurako. Orduan, bueno.
0: Orduan, bueno.
1: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
0: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
1: Bai, subibide batzuk egon behar dira batzutan, ez?
0: Bai, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek base, horiek baseokaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez.
1: Claro, justo teniugi ezinezkoa zen.
0: Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartara jun.
1: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixialdi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
0: Sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batu arren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan, tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrasista, ez? Ba, nola baita egiteko, baina modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
1: Ba, izekia, estatuetan hori, nik uste, gerra zibietik aurrera, gobernu federalak ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja, datu konta baina, arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatuta, gero praktikan egia da badare.
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei ba mugitzea modu aske batean herrialde barruti.
1: Hori, bai, garaiotan bai nesuntena zen esan, bueno, autobusaren parte bat izango da zuentzat, bestea zurientzat ez, baina egia da hori. Ba, bueno, fascismo

0: errepide arruntetan, baseudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
1: Ba, eske fian burdin minak asko ez efizienteago dira gauzak mugitzeko.
0: Asko zote garatuagoak, bai.
1: Todan, bueno, hor amaitzen da nolait eskuin muturaren urrezko garaia, ez? Bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez? Akabu
1: ez hor behar pilo bat milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez? Bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horrezten da, zabaltzen, herrialde guztietan, baina, segatatzen da, bueno, hor, iruro gehiago eta margaren amarka, anazten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horra ipatu egiteke, Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, azten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Segian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ezen dutun entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
1: Gero egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta orduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean, klima aliketara establenean mantentzeko, eta, bueno, bizimodu egokia ukializateko erretar guztiok, ez? Ikusten dugu, bizitzen ari garen bero latua dira, ba, bueno, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, jo, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, fasista dianoneko da Alemaniarrek esango zizuten moduan erosikotxe bat, bueno, orain diskurretan, utzi kotxea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizartea daukon autoren erabilera hain intentsibo honek hainbat externalitate eragiten dituela, bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produktorak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikaren amaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, amarnaka autobide eraikitzen, edo autoberri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
0: Baina ez erabili.
1: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen, racismoan inguruan, estatu dutako gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, racismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
0: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala ez hartzeko heroina.
1: Droga txarra da, ez?
0: Hori da, jode, hau ez zenuk ez hartu beharko.
1: Autobide berri bat inaugura dut, horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto utziko txea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, ez ufluenak, ba, 600.000 euro, ez guaztuko ditugu, baina gero, aizu, erabili beto, garraio publikoa, ez? Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, eske, hori erabili behar zenuen, maia ja itxi dugu, ba, bueno, iru transbordeo gine, eta helduan, zara, berdin, lehengo lekura, eta...
0: Berdina da.
1: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez? La brutama grana marka, 2000 grana marka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez? Hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO, nere bai, ba, bueno,

0: Baina, bueno, ja demokratak ziren.
1: Hori, ja esbastikak etxean, gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 hamarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura, gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, tamalez nik esango nuke, azkenengo hamarka honetan, no, nintzertan gauden hamarka, ba, hogeta hamargarren hamarkadatik kiduen momentu boteretsuenean dagoela eskuin muturra, ez? Bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, Austrian ateta, bueno, hainbat dekutan, ez? Republika txeko nire badago boterean. Alemania nino ez baina indartsuago, ez? Eta orduan hor agertzen da berriro ere autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste erabaten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
0: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea modu zuzen batean, ni supera rasista naiz.
1: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori, baina horren arruan eskuin muturak esaten du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
0: Ordezkatuak izaten ari direnak.
1: Hori, nahi gaituz esterminatu, ez? Gure gobernari zuriak, nahi gaituz esterminatu. Ba, bueno, hor ere...
0: Elite globalak...
1: Bai, nahiko lotuta dago, urtarien egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
0: Hau benetan saio da pizkat saio revival, ez? Gaude hor destino...
1: Bai, azken gauz asko lotuz, ez? Azkenan hor... Hona etortzeko. Era berean, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizon eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibiez, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak ere ikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, ofizialki esaten diguten ez autoa gutxiago erabili behar duguna, autoa gehiago erabili behar da, eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
0: Hori horrela da.
1: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik, ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
0: ezaugarri batzuk.
1: Hainbat ezaugarri, ba bueno, laguntzen dutenak, ez? Eskuin muturrekoa izateari.
0: Beraien iruditegiarekin, ez? Nahiko ondo enkajatzen dutenak.
1: Hori da, zenolait kotxak da alde batetik. Askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu. Ta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, ze lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batuetatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxoago, badakigulako, estatu batutak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta hor sortuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarri bizi daitekeen, eta... Ba, bueno, gizartea zeho zer externoa den individuari, ez?
0: Autaskoa, ez?
1: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeate sinisten duela, baina, bueno.
0: Eta oikoa, ba,
1: bai. Zuberetan, badakizu Europan bizi bazara, ba, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta nera ikiden guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina estatu batuan badago mito hori, ba, bueno, estatu batuak utxik zegoela lehen, eta hori antzirela mende baldenantza joaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
0: Rantxo autarkikoetan hor.
1: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, ez? Nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez? Bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez? Osea, hor, badago askatasun kontzeptu bat, nire ustez, disputatu beharko genio kera eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita, eskuin muturraren nahiko pilare zentrala. Eta autoak laguntzen du horretan, ze Claro, zu auto zoazena, zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, auto nira garkian oso argi gertzen dena, bueno, zu zoazena, zure kabuz nahi duzun lekura, zuk nahi duzulako, eta zure, zure gidaritzapean horra heltzen zarela. Zu nolabait, individu autonomo zarela.
0: Aislatu egiten zara, kanpotik dagoen guzti horretatik.
1: Hori, horre egia, astu behar duzula, momentu baten itzi behar duzula begiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
0: Bai, bueno.
1: Administrazio publikoak gurean, bai, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu dezakez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zarriagoa da. Zueltzen zan horra, hori kompainia publiko bada, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, billete erosi behar duzu, gidari badago bertan, orduan horak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segaitik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrarentzako, ezta? Auto normalan egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako, zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herri aldetan, ezta? Oda nor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
0: Gikotea gehi seme alaba, gikotea
1: gehi seme alaba, ez? Depende seme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
0: Eta inzuzen ere, jende askorentzako, bada, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
1: Hori da, portxe bat, hor joteko zu, ez?
0: Hori da, naiz eta... Pues,
1: eskapatzeko, emakumea dago bitartean umeekin etxean, ba, zu.
0: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan, badirudila furgoneta bat dela, baino berez kotxe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, ba, gian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez? Olako trasto bat, ez?
1: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez? Eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez? Jendean da nomen ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturen artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektorez osa balatzuk eritu zura ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera egon behar, jona zara zu bakarri zure kotxean.
0: Gien ez jota A8-tik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zer, zer, zer dagoen...
1: Hori da, buskaizo, igual ikus agurtu behar duzu, ez?
0: Bae.
1: Baina, bi ate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta egon zaitezko orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zasu, benetan, bandi mazara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizi bandi mazara zure txaletoan edo Europan bertan ere bizi bandi mazara zure txaletan, zure etxe bizitza honi familiar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doian behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk eritu zela ikusi ere egingo.
0: Bai, nolait pixkat burbuia txo bat sortu dezakezu.
1: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zelan oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakik zer gauza egiten dituzten, maritu zein joiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak erituz ikusiko, hori zailagoak dira ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo dingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat ditutela. Azken finean, pertsonak direla. Eta da nore, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait, desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, ba, bueno, gizartea anitza dela, baina azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko elkar lotzen gaituztela. Egun ego guazela lan asaila dutu egitera, bueltatzen gara gure etxera, erosketa egitera guazela, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat diotera. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabaloiek, iltsaiak direla, lapurrak direla, xikinak direla, noski bazu beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan azuta, saio hau Subfluviala S-ko akampadanako prestatu genuela ikusita, interesgarria da, aztertzea Subfluviala S-plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
0: Zer lako mesua jasotzen diren hortik.
1: Berez, ja, bueno, egin genuen Subfluviala ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Baina hor, sarritan agertzen diren mesuak, nun planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, la banca de tenga bai daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duen la benetan hori.
0: Badirudi bizi direla Pariseko auzo txungoenetan, ez?
1: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemen garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarrarema gertatu daiteke, nik bat ikusi dut nahiz erretxe, no, ez dakit.
0: Bai, baina, bueno.
1: Droga txungoren bat.
0: Kotxe hartzen maldin baduzu gau ez, bai, gauza arraroak, bai, ikusi ditzat.
1: Bai, bai, oza, esan edo, a ber, gau behan badakigu, bai, gauza arraroak ertatzen dira, ez. Ba, este horokorrean, bizkaiko garraio publikoan,

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta eta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra, edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati, ematean

1977ko maiatzaren 13. Amnistiaren aldeko asteko hilketa. Monarkiaren bigarren gobernuko amnistiaren inguruko 1976ko dekretuak eta 1977ko grazian neurrienak preso politikoen zati handi bat kanpoan utzi zuten. Horrela, 31 euskal preso politiko kartzelan utzi zituzten. Maiatzaren 8-15 amnistiaren aldeko bigarren astea antolatu zen. Lehenengo egunetan elkarretaratze eta manifestazio ugari egin ziren. Poliziaren errepresioa latza izan zen. Alderdi politikoek eta sindikatuek borroka eguna deitu zuten maiatzaren 12. Jarraipen handia izan zuen eta poliziak suzko armak erabili zituen manifestarien aurka. Guardia Zibilaren tiroek Rafael Gómez Jauregi hil zuten Errenteria, Gipuzkoa, eta beste pertsona batzuk zauritu zituzten. Maiatzaren 13 greba orokorreguna izan zen. Manifestazioak, poliziaren suzko armen tiroak eta barrikada. Eszenario bera mantendu zen 16 arte, jatorrizko deialdia egun batez luzatuz. Errepresioak ez zuen mobilizazioa gelditu bat. Hildakoen zerrenda hurrengoa da. Jose Luis Cano Pérez, Iruñako, polizia armatuaren jipoia jasotzen zuen bitartean, tiroa jaso zuen. Clemente del Cano Ibáñez, ibilgailu batek arroiatu zuen autopistan barrikada bat kentzen. Manuel Fuentes Mesa, Guardia Zibilaren tiroek hil zuten Ortuella, Bizkaia. Luis Santa María Miquelena, infartoa jota hil zen bere Iruñako, bere etxetik manifestarien eta polizien arteko enfrentamenduan ikusten ari zera. Gregorio Marichalar Ayestarán, ostiralar arratsaldean bere etxeko balkoian zegoela, Errenterian, bala batek kaltelarriak eragin zizkion bularraren eta sabelaren barrualdea. Ekainean hil zen ospitalean eriondo egon eta gero. Francisco Javier Fernández Núñez, Bilboko. Polizia armatuak maiatzaren 15 jipoitu zuen eta 17 komisaldegira salaketa jartzera joan zenean, pertsona batzuek egurtu zuten eta koñaka eta erresino olioa edaten derrigortu zuten. Amnistiaren aldeko mobilizazioen aurkako errepresioak eta oroar garaiko mobilizazioen kontrakoak erakusten zuen, ez zegoela ezberdintasun handirik Suárezen gobernuaren eta Francoren diktaduraren artea. Mobilizazio horiek eta estatu osoan izan zirenek amnistiaren legea onartzera eraman zuten. Horrela, preso politiko guztiak kartzelatik atera ziren. Baina, ardurak ez eskatzea ere onartu zuten. Hau da, zigorgabetasun osoa gerra zibilaren eta diktadura frankistaren garaietako errepresioaren, torturen, hilketen, izuaren eta barrabasakeriaren arduradunentzat.